0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Hej, det är Right Price Elfos.
2: Hej Right Price Elfos, du nu är det ju VM I bland annat USA.
1: Ja.
2: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad I amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jag har det. Jag har borste guld.
2: Ja.
1: Så har jag ju duschväggar och I guld.
2: Men det är inte äkte guld?
1: Det är inte äkte guld, nej.
2: Nej, det är guldbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Snart kommer Jaktia til Elverum. En helt ny butikk for deg som elsker jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss vil du møte fagfolk med ekte kunnskap og et bredt utvalg fra kjente merkevarer. Vi åpner I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Torsdag 2. juli klokka 7.00 med kaker og kaffe, konkurranser og lottrekning på mange fine varer, samt masse gode åpningstilbud. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
6: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.